mi mål var åben vække. Den før gav vende løs. Und wenn ich den Abend zurückkomme, dann ist wie einer Arsch mehr Chlor.